0: julona makada bil pola muna rongo ye julona
1: ane waneno
0: anina tunya pigine boye lwa paya anina tunya pigitaro ye pido ya makada kimunya pigitaro ye pido ya
2: nikonya
0: mama nyatiga wino ye motuna